0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med.
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Der har vi skal det, vet du.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is

0: ledsag og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
5: Med Axl M/P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: God sommer, dere! Kostre!
5: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm P6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
0: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
11: PS6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei,
2: det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Tilbake

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei.
2: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med
6: eget nett. IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
9: This is James from Metallica.
10: This is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Til høsten kommer det en ny tv-serie med prinsesse Märtha, og ikke minst Durek Verrett her på Viaplay.
3: Hvor mye neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng orker vi til høsten?
2: Trolig litt, fordi serien heter altså Alternative Norge. Og det som greia, tror jeg i hvert fall, at Durek han skal på en måte reise rundt og så finne ut av, de skal utforske om det skjer noe mellom himmel og jord, og de møter blant annet på statsministerens sønn.
3: For han har unormale evner, eller?
2: Han er vel innenfor alternativet Norge. Han heter jo da Magnus Støre, Jonas Gahr Støre sin sønn. Han er jo kjent for å være litt alternativ, han også. Så han skal blant annet være med. Og ja, i går så ble jo dette lansert, at dette kommer til å skje. Han er pusteveileder og terapeut, statsministerens sønn. Så kanskje de skal på noen pustekurs og sånt.
3: Ok, så det er litt som det Triana 6-programmet, bare uten sex.
2: Ja, denne gangen så er det med heller alternative Norge vi skal bli kjent med. Og Durek har jo vært ute og pratet om dette allerede. Sier han at han er koblet på Gud, for eksempel. Så jeg ser på meg at det kommer til å komme en god del ganske god underholdning for oss fra alternative Norge i løpet av høsten.
3: Jeg er ikke sikkert at dette er siste gangen vi snakker om sjaman Durek dette året her.
2: Nei, det er ikke sikkert.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
0: denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Mega. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Lightsaft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Endelig fredag og hele gjengen samlet i studio. Ellen Befring, god morgen.
3: Jo.
2: Jeg heter Kjetil Hugin og vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
2: Hva skjer i helgen hos deg?
4: Jeg får besøk av lillebroren min.
3: Nei, så koselig.
2: Ja, hyggelig.
4: Veldig koselig. Han jo ikke en veldig liten lillebror. Han jo en tobarnsfar og voksen mann, veldig ansvarlig og flink fyr som jeg stolt av, men når han kommer på besøk til meg, da han lillebror, og da skal jeg beskjerme ham bort med godteri og spill og filmer og ja.
3: Stas.
2: Høres ut som en god helg.
4: Det blir
2: en
4: kjempegod helg, men før det så skal vi ha en kjempegøy oppgave. Er dere klar?
2: Ja.
0: Hva kom først?
4: Pippi Langstrømpe eller kanelbullen?
2: Hvorfor spør du om det?
4: Det vel svenskene har nasjonaldag i helga.
3: Ja.
2: Pippi eller kanelbullen?
3: Hva kom først, mat eller Pippi på en måte? Mm. Altså, Pippi jo såpass gammelt at de har måttet endre teksten i bøkene.
4: Ja, det er ganske gammelt.
3: Det er skrevet sånn som var utenfor oss i dagens samfunn, og det er greit, tenker jeg. Men hvor gammel kanelbullen? Den jo sikkert eldgammel den også.
2: Her kommer det mange gode svar.
3: Ja, jeg går for kanelbollen.
4: Kanelbolle, ja.
2: Jeg hadde også tenkt å si kanelbolle, men jeg tipper det et lurespørsmål, og at det litt sånn hyllest av svenskene på forhånd, så jeg går for Pippi.
4: Ok, da skal vi få svaret. Kanelbollen kom først. Kanelbollen, den svenske som vi kjenner best som kanelbolle i dag, for å være spesifikk, kom i 1920 i Sverige. Men så har det blitt laget noe som ligner veldig mye på kanelboller, både i Bergen og i Tyskland fra 1500-tallet. Så kanelbollen gammel, mens Pippi da kom i 1945.
3: Mener du at svenskene har prøvd å ta kanelbollen fra Tyskland og nordmennene?
4: Ja, absolutt, det har de. Og det har de klart.

0: Denne uken tror jeg tok Kjetil Huggen I å gjøre det mest guttete, mannete guttete jeg har sett han gjøre på en god stund.
1: Hva det du tenker på nå?
0: Du satt altså inne I radiostudio til en kollega av oss, og dere to satt og så på YouTube. Og hva for noe spennende det guttene og menn ser på YouTube? Jo da, hvordan man legger mikrosement.
1: Håndverkervideoer.
0: Der satt de to menn I stillhet og smilte mens de så på en håndverker putte mikrosement på en vegg. Og jeg tenkte sånn, åh, så gøy! Dere sitter I studio og sosiale. Jeg gikk inn for å si hallo! Men dere var jo I full konsentrasjon.
1: Ja, du må ikke komme og avbryte da når vi skal drive med opppussing og sånn. Og I går så dette tatt steget lengre enn bare å se på YouTube-filmer.
0: Ja.
1: Jeg har vært på kurs I legging av mikrosement.
0: Gleder meg til å høre om det straks, eller?
1: Gjett om du skal få høre om det straks, da.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Vent. Der nå.
10: Vi skal I stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Mente du nå?
9: Nei,
11: nå?
9: Nei, nå!
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
16: Spesialenheten for politisaker varslet etter en alvorlig trafikkulykke I Orkland I Trøndelag I natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket I grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det ikke opplyst. Fylkesvei 800 nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut I streik I dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøte, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg I fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden I skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakkelakker som ulovlige å importere, eie, avle eller selge I Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
17: God morgen.
15: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så møtte jeg en fyr som jeg vet kommer til å irritere meg skikkelig i løpet av sommeren.
3: Ok.
2: Jeg har nemlig vært på håndverkerkurs.
3: Ja.
2: På kurs i legging av mikrosement. Jeg har jo fått en sånn håndverker over meg og gyver nå løs på det ene prosjektet etter det andre. Jeg har innredet bod, bygget bod, drar på trelasten, kjøper materialer og føler meg veldig handy og veldig fornøyd når jeg tar på snekkebuksa og begynner å snekkere.
3: Absolutt.
2: Så det har da ført til at jeg har bestemt meg for å gå i gang med et større prosjekt. Jeg skal pusse opp badene på hytta.
3: Wow.
2: En ting er liksom å bygge bod og slå inn noen spiker og sånn, noe annet er jo å pusse opp et bad.
3: Og dette her skal du gjøre i sommerferien?
2: I sommerferien, og jeg skal gjøre det alene.
3: Det høres ut som mitt verste mareritt.
2: Derfor så meldte jeg meg på et kurs i legging av mikrosement.
3: Naturligvis.
2: Det er jo ikke en sånn full opppussing av badet, men en sånn tynn sement som du smører utenpå flisene. Så det jeg skal gjøre er at jeg skal ta ned dusj og vask og baderomsmøbler og sånn.
3: Absolutt.
2: Og så skal jeg smøre på noen greier, og så skal jeg ha på noe silikon og sånn, og så skal jeg ha på denne sementen som gjør at det blir liksom flate, fine, grå vegger.
3: Altså du skal gå vekk fra fliser til grå vegger.
2: Ja, og så skal jeg skru opp vask og møbler og sånn etterpå.
3: Ja.
2: Og på dette kurset i går så fikk jeg da prøve å legge på sement på en vegg og fikk instruksjon i hvordan det fungerer, i hvilken rekkefølge man skal gjøre og sånn. Mm-hmm. Og grunnen til at jeg kommer til å irritere meg over han fyren som hadde det kurset, er at det så innmari enkelt ut.
3: Ja, og var det litt enkelt når du prøvde å foran han, eller?
2: Ja, det var enkelt.
3: Ikke sant?
2: Ja, å legge på var enkelt. Men jeg vet jo med alle sånne ting at du kommer til å møte på, du møter jo alltid på problemer, ikke sant? Så det er jo alltid et eller annet gærent, noe som ikke var der hvor du skulle, et eller annet som dette ned som du får i huet.
3: At du har blandet sementen feil, den er for hard eller for myk, eller alt det greiene der.
2: Så spørsmålet er, hvor mange ganger i sommer kommer jeg til å hate han fyren, og bare tenke, det var jo så lett, du lovte det skulle være lett, du sa at det skulle være så lett.
3: Altså den du bør hate i så fall er jo deg selv som gikk for, å jeg passer opp badene selv jeg, og dette er det jeg vil bruke sommerferien på.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank Beard.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Svenskekongen misfornøyd. Ja da, vi skal altså til Sveriges kongehus og dronning Silvia og kong Carl Gustav, fordi der skal det komme en ny tv-serie om deres kjærlighetshistorie.
2: Og blir det The Crown på kronen på svenska?
1: Ja, det har jo altså gått 50 år siden de giftet seg, og da har Prime satset på Queen Silvia, som handler om de to i liksom starten av deres forhold. Og dette her liker hverken dronningen eller kongen. Dronningen synes det er vanskelig at man lager serier om noen som fortsatt lever, og at det går til å bli mye halvsannheter, og ja, dronning Silja, ja, det blir mye halvsannheter, og hun er ikke involvert i prosjektet, så det er ikke sikkert det stemmer, så det synes hun er vanskelig. Og svenske kongen, han sier bare, jeg synes det er helt forferdelig.
2: Men dette var jo noe av det samme som han gjorde om, med Harald og Sonja. Absolutt. Og da de møttes, så det ble jo en, det var litt kjedelig, men det var en ganske fin,
1: så varm og fin
2: TV-serie. Altså, det var ikke noe skummel TV-serie i hvert fall.
1: Det var jo en kjærlighetsserie, og det er litt det Prime har gått for her også, en kjærlighetsserie. Og jeg synes det er så svenskekongen å være sånn, nei, det er forferdelig, jeg er ikke involvert, jeg er forferdelig, ikke lag film om meg. Og så tenker jeg sånn, unnskyld meg, du er konge i Sverige og dronning, dere er liksom konge og dronning, dere må søren meg tåle å få en liten serie. Tenk på England da, hvor de lagde The Crown om hele livet til dronning Elisabeth. Det var jo mange sesonger.
2: Nå har jo,
1: her får de bare en
2: har jo kanskje svenske kongen litt mer å bekymres over. Han skal komme opp da enn det, enn det Harald og Elisabeth hadde.
1: Jeg er glad det skjer mens han er i livet, så man kan se hvordan publikum

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Spesialenheten for politisaker er varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Fylkesvei 800 er nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakkelakker, som er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Kjetil.

0: morgen, endelig så det fredag og den første helgen I juli står og venter på oss. Vi glad for at vi får starte dagen sammen med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen.
1: God morgen, og du vet at det kaos I heimen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I dag så feirer våre danske venner danskene sin nasjonaldag.
2: Hurra!
1: Ja, eller jeg har fått Google Translate til å gratulere på dansk, sånn at alle våre danske lyttere skal skjønne hva vi sier.
3: Gledelig nasjonaldag til alle våre danske lyttere.
4: Gledelig
3: hip, hip, hip, hurra, hurra, hurra.
1: Hip, hip,
2: hurra, hurra, hurra.
1: Hvor god er du på dansk, Ellen?
2: Nei, det er jo bare å putte en kartoffel i din kjeft og så prøve seg.
1: Ja, men de har jo noen ord også. Du kan ikke bare snakke på en rar måte.
2: Nei, men jeg føler at jeg kan noe, og så er det mye jeg ikke kan.
1: Vet du hva snebelé er?
2: Nei.
1: Snebelé?
2: Nei, så sett i en setning da.
1: Snabel.
2: Du må sette i en setning,
1: Kjetil Hogen, snebele, p4.no.

0: Jo, ett. Ja. Ja, ja, ja.
1: Snabela.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Snabela er nydelig. Jeg har tenkt å teste deg. Jeg har laget en liten konkurranse, og da ikke fått Google Translate, men tatt danske ord ut fra dansk populærkultur, ut fra filmer og musikk og tv-serier og sånt.
0: Spennende.
1: Så skal vi sjekke hvor mye dansk du egentlig kan.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det ja. Plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
14: Hi, this is Chris and Nirvana.
15: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: Crazy, crazy, crazy nights og Kiss på P6 Rock. Vi på vei inn I den første helgen I juni og skal snart spille en av tidenes aller beste rockelåter.
1: Og det blir selvfølgelig finale I Brennheitens spørsmål. I dag vinner du altså en middag for to verdt 3000 kroner hvis du svarer på flest spørsmål. Men da må du melde deg på.
0: Ja, du må sende en melding til 1904. Skynd deg å gjøre det, så kan du være den siste som blir med denne uka. Melding altså til 1904. Kodeordet det morgen.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12, testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
14: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne I Trollhättan I Sverige og nektet straffskyld da saken startet I går. I dag skal han innta vittneboksen.
15: Den hans frie forklaring som da skal være hans vittnemål på det som han mener har skjedd I saken.
14: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og I dag fristen for å bli enige. Men ifølge MTB det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale I løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Ingen vedtak I NAV skal fattes av kunstig intelligens, det sier teknologidirektør Nikolai Høge til Klassekampen. Innen 2030 skal hele offentlig sektor bruke KI I oppgaveløsningen. NAVs interne KI-tjeneste Bob brukes allerede mye av veiledere I etaten, men heller ikke I fremtiden skal den få gjøre vedtak alene. Etter at flere artister har trukket seg fra feiringen av USAs 250-årsjubileum, skriver Donald Trump at det nå er han som dropper artister. Trump har allerede meldt at han selv i stedet skal være hovedattraksjonen, og i dag skriver han på sitt sosiale medium at han ikke vil ha med sangere uten talent som får store honorarer bare for å få deg til å sovne. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
13: Yeah! Dette er God morgen.
7: God morgen med Elin og Kjetil. God morgen.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: De norske fotballgutta dro ned på samling før VM ned til USA, og der ble de møtt av et helt pressekorps. Det bare ett problem. Det en god stund til VM starter. Det inspirert til dagens topp 3. Topp 3 overskrifter fra USA før VM starter.
2: De trår vannet, de norske journalistene.
1: De har ikke så mye å skrive om, men de sabla mange journalister der nede. Vi starter med TV2 og den klassiske Bildene vekker oppsikt. Og oppsikten er at TV2 har vært på trening, og det litt varmt, så alle gutta går rundt i baris, barbeint og med shortsen dratt opp, sånn at du ser ut som de har på seg speedo. Så det masse gutter i baris, med speedo-aktig shorts.
2: Pussy at det var første saken som fanget inn oppmerksomhet.
1: Vi fortsetter. Denne gangen går vi til NRK, og Norge skal øve på drikkepause i USA. En unik mulighet.
2: Burde kalt inn deg som eksperthjelp da.
1: Ja da. Så det det de holder på med akkurat nå. De driver og øver på drikkepauser. Ikke som meg hvorfor, men jeg tror FIFA har noen nye regler i VM som handler om drikkepauser. Gutta i hvert fall er på trening og øver på drikkepauser.
2: Ja, det ikke dumt det å øve på alt. For jeg tror det sånn at de får muligheten til å gå ut på sidelinja og drikke en gang i løpet av, så det blir jo som en liten som en timeout i håndball da.
1: Og NRK har virkelig stor team på plass altså nede i USA, for de har enda en god overskrift de altså. Norge tar varmegrep. Nå er det VM i pisseprøver. Ja da, så hvis du lurer på hva gutta driver med de to ukene, eller uka, nå er det bare en uke igjen da, uka før VM starter, så er det å pisse på glass, fordi de skal sjekke hvordan de tåler temperaturen. Og dette her synes jeg gøy, for det så veldig nordmenn på tur der det 40 grader, og vi må sjekke om de overlever varmen.

0: Endelig er det klart for den store finalen I Brennheite spørsmål med Kåre Gjøran Kjelte fra Skedsmokorset. Hei og god fredag, Kåre Gjøran.
1: God morgen, god morgen.
2: Du, Kåre Gjøran, I dag har jeg innrømmet at jeg synes det så kjedelig å vaske klær, at I dag har jeg på meg badedrakt, for jeg gidder ikke å vaske nok undertøy. Hva det du hater å gjøre som man må gjøre hjemme?
1: Nei, vaske opp.
2: Vaske opp, ja. Hvor mye kan du samle opp liksom, av oppvask før du liksom, blir sånn, ok, nå må jeg bare gjøre den oppgaven?
1: Når kjøkkenskuffen med bestikk tom.
2: Har du noen gang måttet liksom, bruke en skje I stedet for en gaffel, bare fordi du ikke hadde nok gaffler igjen?
1: Ja, jeg har til og med brukt gaffel til syltetøy også, jeg synes det
2: Vet du hva, jeg blir liksom glad fordi da føler jeg at vi flere som også blir litt sånn der, det bare noen oppgaver som kjipe.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Og så løser det seg jo, altså hvor farlig det om du bruker gaffel til syltetøya?
1: Nei, det bare det tar litt lengre tid å få på brødskiva.
0: Ikke sant? Men nå kan det jo hende at det blir mer staselig enn som så. Du kan jo vinne en middag for to hvert 3000 kroner.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Ja, pleier å være både kniv og skje og gaffel da.
1: Ja, det jo det.
0: Men du må først utlevere deg selv og svare kjapt på brennheite spørsmål. Vi I gang med ukas finale om noen små minutter.
3: Mitt navn Javad El Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn I øret ditt, som vi... Frosta Løggen sa. Nei,
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
13: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: Tilbake til rockeklassikere.
20: Hi rockers, this is Billy Idol.
21: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
22: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
23: P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Endelig er det fredag, og det betyr også finale i Brennheite spørsmål. Det Marius fra Oslo som leder. Han var med på mandag, var det vel, og svarte på 15 spørsmål.
2: Og det betyr at dagens deltaker må svare på 16 for å vinne middag for to verdi 3000 kroner. Hva heter du for noe?
3: Kåre Gjøran Sylte.
2: Kåre Gjøran, hvor kommer du fra?
3: Kjøsvokorset.
2: Og hvor gammel er du?
3: Jeg 36.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Metallsøkkel.
1: Hvor pen synes du du på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samvaren min.
1: Om hva?
3: Politikk.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Mygg.
1: Hvem var din første forelskelse?
3: Samvaren min.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Hockeyfeis.
1: Når løp du sist?
3: I går.
1: Hvorfor?
3: Måtte rekke bussen.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Pride-flagget.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise Hotel.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Dirk og Martha.
2: Der
1: var tiden ute.
2: Tiden. Hvorfor du lei av Pride-debatten, Kåre Gjøran?
3: Jeg sier sånn at jeg jo homofil, og jeg synes at dette har gått for langt nå, for jeg synes at alt dette med skoler og barnehager og sånt skal ha flagget oppe, og så har vi da foreldrene som skal overbeskytte barna sine, men de må jo så skjønne at barna faktisk mer åpne enn det vi voksne er.
2: Ja, og å elske en menneskerett.
3: Det det uansett kjønn og legning, og ja, det har jeg ikke noe å si.
2: Og på den noten, altså, den synes jeg var en fin note, så skal vi se da, Kåre Gjøran, hvordan dette gikk. Du måtte altså svare på ganske mange spørsmål for å vinne Brennheite spørsmål, nemlig 16 stykker. Og du svarte på 13.
3: Nei.
2: Ai. Men du vinner prisen i fine holdninger, det skal du ha.
3: Jo, takk skal
1: du ha. Ha en nydelig helg, Kåre Gjøran.
3: I like måte.
1: Og så må vi si gratulerer til Marius Jones fra Oslo, som ukas vinner. Vi snakket med han tidligere i uka. Han hadde, det var han som akkurat hadde fått seg en ny kjæreste.
2: Absolutt.
1: Så da kan de to gå ut og kose seg, og så tar vi regninga etterpå.
2: Og som du hører, det ofte veldig lurt å være med tidlig i uka på Brennheite spørsmål. Så derfor så vil jeg melde meg på allerede nå, hvis du har lyst til å være med på mandag, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sikowski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sikowski.
2: Det er jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det er veldig positivt.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige og nektet straffskyld da saken startet i går. I dag skal han innta vitneboksen.
3: Den er hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd i saken.
1: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag er fristen for å bli enige, men ifølge MTB er det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Det norske fotballlandslaget markedsføres i disse dager på lefser, potetgull, hamburgere og muffins, og det får flere til å reagere. Med bare 6 dager igjen til VM i USA er de norske fotballgutta å se på flere dagligvarer i butikkene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier dette særlig treffer barn.
4: Vi synes jo det er litt synd. Vi hadde jo håpet at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig er helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagers ukene på ganske lenge.
1: Ja.
0: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også I ukene som kommer.
1: Ja.
0: Det jo under en uke til VM I fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV I. Men den større enn veninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV I fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
1: Okay.
0: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
1: Ja.
0: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå
1: okay.
0: som det var I fjor.
1: Ja, hvor mange meter det på en måte?
0: 100 tommer. En tomme cirka 2,5 centimeter. Det 2,5 meter da. Fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
1: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meteren, bare det TV-en som lang. Da.
0: Det nesten en fotball... Det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland jo kjempedig. Hvis vi skal få med hele Haaland, så må de jo nesten ha 100 tommers TV på veggen.
1: Ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I dag er det den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
2: Det er en festdag. Mm-hmm. Aksjon mot tjuvfiske.
1: Og det minner meg på at man har jo tjuvfisket en gang i tiden.
2: Det har vel hendt det at jeg kanskje har kastet ut en liten dupp uten å ha kjøpt fiskekort først.
1: Hva er vel bedre med enn å feire den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, enn å snakke om litt uregulert fiske?
2: Det er så gøy når du bruker hele ordet på denne festdagen. Hvorfor har de ikke forkortet det til noe som er litt lettere, noe som glir litt lettere på tunga?
1: Hvorfor har min eneste fisketur vært ulovlig? Svaret får du snart.
3: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller i lyden av Norge-appen

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
3: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Slett med eget nett.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 350 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og Sivilforsvaret. 10. juni kl. 12 testes nødvarsel på mobil

0: og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Tilbake

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det er ikke alltid man vet at man bryter loven, men det er kanskje godt at bevisene er borte. Hvis ikke så hadde jeg aldri fortalt den historien jeg skal fortelle nå. Jeg legger to hender opp i været.
2: Er dette noe som kan bli og vil bli brukt mot deg i retten senere? Er det bevismaterialet som kommer på radio nå?
1: Ja, du får vurdere. I dag er det altså den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
2: Jeg tror det egentlig er en viktig dag, men da snakker vi liksom om store fiskebåter og sånn ute i havet. Vi er mer på sånn dupp og snøre hobbyfisking.
1: Jeg har fisket ulovlig.
2: Ok.
1: Ja da, vi skal tilbake en del år til da jeg hadde med meg kompisgjengen min til Kragerø og jeg endelig kunne kjøre motorbåten. Vi var altså, jeg tipper vi var 20 år gamle jeg, og vi skal hente noen redningsvester fra båtboden, og der inne så ser vi et sånt snøre som bare er sånn du kan henge etter båten.
2: En dorg,
1: og så med masse kroker på. Ja, det er en god idé, da kan vi fiske vår egen mat i dag. Vi drar altså ned til sjøen, setter oss i båten, fester snøret bakpå og kjører av gårde med motorbåten mens vi bare håper at fisk skal ta tak. I det vi kommer inn igjen og drar opp dette snøret, så kommer det en fisk, to fisk, tre fisk, fire fisk, og alle er torsk. Jeg tipper vi får 7 torsk på dette snøret, for alle har litt sånn lite skjegg, og vi er sånn, yes! Der har vi middag.
2: Det er jo fantastisk, og du har med alle kompisene, og ja, det er bare klart til å lage middag til gjengen.
1: Det er akkurat det det er. Så vi tar jo, ikke sant, med oss de som er god størrelse, tar vi med oss opp igjen på hytta. Jeg tror vi tar med oss 4 stykker i en bøtte, og kommer liksom opp på hytta, filetrerer, ordner fisken, den grilles, den nytes av de som synes det er godt med stekt og grillet fisk. Ja. Vi som ikke synes det er så godt, smaker litt og får litt bein i kjeften og tenker sånn, ja, ja, dere får kose dere med dette. Og så, i det vi har spist opp maten, så sier han ene sånn, men var dette lovlig da? Er det greit å egentlig, har vi lov til å fiske dette området?
2: For det var forbud mot å fiske torsk rundt ved hytta di.
1: Vi går inn på Google, det viser seg at det er forbud sånn som det er i Oslofjorden. Ikke lov å fiske torsk, for den er fredet fordi det er fare for fiskebestanden. Heldigvis så har jeg spist opp beviset, så ingen som kan ta meg i dag.

0: CC Cowboys på P6. Så hvis du likte CC Cowboys som vi nettopp spilte, så kommer du helt sikkert til å like Jokke og Valentina her nå. Vi har en av de kuleste låtene deres på gang litt senere, og så blir det Fleetwood Mac og 1000 kroner å ta med seg inn i helgen.
1: Ja da, i Brennduell. God morgen, duell, heter den konkurransen. God morgen, duell. Meld deg på for å bli med kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: AJ
1: Produkter Norge her.
5: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
7: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Åse Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
12: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
11: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sikovski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Såkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sikovski.
13: Det jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det veldig positivt.
11: Det norske fotballlandslaget markedsføres i disse dager på lefser, potetgull, hamburgere og muffins, og det får flere til å reagere. Med bare 6 dager igjen til VM i USA de norske fotballgutta å se på flere dagligvarer i butikkene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i helsedirektoratet, sier dette særlig treffer barn.
14: Vi synes jo det litt synd. Vi hadde jo håpet at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
11: Gjennom flere netter det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålene og skrålene russ har ødelagt manges nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers så kan bussen bli avskiltet og lydanlegg beslaglagt. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
6: Yeah! Dette P6 Rock.
4: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: er det klart for ukas siste God morgen-duell I dag med Astrid Gangstad fra Rissa I Trøndelag. Du klar for duell, Astrid?
1: Ja da.
2: Du skal jo da konkurrere mot Kjetil Astrid. Da har det seg sånn at vår produsent Niklas, han sier en kategori, dere kommer med annet ord. Det ikke lov til å bruke for lang tid eller si noe som har blitt sagt før. Og så kommer Kjetil med det første ordet. Hvis du vinner, Astrid, så vinner du 1000 kroner.
1: Ja.
2: Så du klar?
1: Det vinner vi seg.
3: Dagens kategori
2: fisk.
4: Fisk.
0: Ørret.
1: Laks.
0: Torsk.
1: Ei.
0: Makrell.
1: Regnbueørret.
0: Flyndre.
1: Kveite.
0: Breiflabb.
1: Rødspette.
0: Red snapper.
1: Uer.
0: Ål.
1: Brosme.
0: Hvithai.
1: Nise.
2: Gratulerer, Astrid! Altså, unnskyld meg, hvorfor kan dere så mye fisk?
1: Hvorfor? Gammel sportsfisker.
2: Det ga mening, for du kom med fisk som jeg aldri hadde hørt om før. Uer, for eksempel.
0: Ja. Uer kjempegodt.
2: Ok, ok, ok. Men gratis, Astrid, der vant du 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Ha en nydelig helg, da.
1: Det har vært mye hardt, det har vært dårlig.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Og til deg som hører på og vil være med på mandag, så det mulig å melde seg på allerede nå.
2: Send oss en sms. Godt morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
2: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
12: P6 Rock.

0: våkne opp. Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: En av verdens største serier nevner Norges minste by.
2: Dette jo en liten sensasjon. Hva skjer?
1: Ja, ja, ja. Vi skal til The Boys på Prime. Det altså en superheltserie som litt sånn gøy og ganske morsom faktisk. Som blir sett av veldig mange folk verden rundt. Og der snakker han ene om Kolvereid, som Norges minste by.
2: Hvorfor i all verden snakker folk i en av verdens største serier om Norges minste by?
1: En eller annen person med superheltkreft har gjemt seg i Kolvereid. Derfor blir den en nevnt, og nå tar jo dette selvfølgelig helt av, fordi vi i Lille Norge, vi blir jo veldig stolte med en gang noen på en måte nevner noe som har med Norge å gjøre. Så nå har NRK snakket med liksom ordføreren i Kolvereid og spør sånn, ok, skal dere på en måte printe opp t-skjorter? Tror du at det kommer flere turister til Kolvereid nå, bare fordi det nevnt i en setning? Hva tror du, Kjetil?
2: Det kan jo hende det, altså det finnes jo mye gærne sånn serietilhengere og filmfolk, ja. Og så at det blir noe valfarting til Kolvereid, det er ikke det i Trøndelag et eller annet sted?
1: Det er jo.
2: Valfarting til Kolvereid for å ta bilde foran The Kolvereid sign eller Kolvereid, jeg vet ikke om det noen turistattraksjoner i Kolvereid.
1: Jeg tror kanskje at man må måtte ha litt mer Kolvereid enn på en tømmerrytte rett utenfor byen der, men vi kan jo håpe da, så kan de jo printe opp t-skjorter hvor det står sånn The Boys var her eller noe sånt. Kolvereid hjemme til The Boys eller noe sånt.
2: Uansett om du bor i Norges minste by eller største by eller et eller annet sted midt i mellom, så håper jeg at du får en nydelig helg
1: og god fredag.
2: God fredag.

0: Klokka, den 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
2: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
1: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De veldig bekymret for utviklingen og kommer med fire konkrete forslag til regjeringen for å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
3: Det må settes betingelser for flytting.
4: Magnus Arnesen ordfører i Sarpsborg.
3: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Gjennom flere netter det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålene og skrålende russ har ødelagt manges nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers så kan bussen bli avskiltet og lydanlegg beslaglagt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Spiller bare rockeklassikere.
6: Dette
5: P6
0: Rock.
5: Med Espen
0: Hoff. Som om noen får straks gi deg Led Zeppelin, Black Dog, jeg har CC Top, Gimme All Your Lovin'. Vi skal innom dagen i rock, vi skal innom blant annet Ramones og en gruppe David Bowie har vært med på. Og så har vi vel forhåpninger om å sende deg til London for å oppleve denne gruppa. Det du må gjøre å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss under P6-fanen ditt beste Bon Jovi-minne.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Angret relativt mye på at han ikke tok seg råd til å se Bon Jovi når de spilte på Ullevål. Men antageligvis så kan det minne der, som da er ganske bittert, sende deg til London for at du endelig skal få lov å oppleve Bon Jovi. Og gjør det samme som Egil, gå inn i Lyden av Norge-appen, den finner du i Google Play eller i App Store, og fortell oss om ditt beste, eller som i dette tilfellet, verste, litt sånn triste, dumme Bon Jovi-minne.

0: en låt. Jeg håper den har gjort dagen din til akkurat det du ønsker at den skal være. En rockeklassiker av dimensjoner. Og forhåpentligvis da, så håper jeg det blir flere sånne opplevelser når ZZ Top, Gimme All Your Loving kommer innom, og Pretenders, I'll Stand By You. Og imellom der så skal vi innom de viktigste hendelsene her på P6 Rock fra denne dagen i rocken.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: riktig god fredag morgen. Håper du koser deg, og at du har helgen klar, og at mest sannsynligvis den helgen innebærer flere rockeklassikere, og det jo bare å la radioen stå på. Aerosmith svinger innom om ikke lenge, det gjør også Johnny Cash og Beatles. Og nå skal vi aller først innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustration.
0: Lite visste man på denne datoen I 1964 når den unge David Jones og gruppa The King Bees med David Bowie vel å merke I spissen ga ut sin aller første singel, Lisa Jane, og det på plateselskapet Vocalion Pop. Selv om den unge artisten var masse på britiske show som Ready Steady Go, Jukebox Jury og The Beat Room, så klarte denne singlen overhovedet ikke å selge. Og etter en liten stund så ble David Bowie og The King Bees droppet fra plateselskapet Vocalion Pop. Og historien om hva som skjedde med David Bowie etter dette, ja, den tror jeg de aller fleste kjent med. Noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1983 når U2 under en 48-dagers USA-turné stikker innom Red Rock Amphitheater I nærheten av Denver. Her ble hele showet spilt inn, og det resulterte I en live-video med opptak fra Red Rocks. Blant annet låter som Under a Blood Red Sky og I Will Follow har blitt offisielle U2-videoer fra den konserten.

Dagen i rock avrundes på denne datoen i 2002, når nyheten om at Didi Ramone, hvis navn var Douglas Glenn Colvin, bassgitarrist med Ramones, var funnet død i hans leilighet i Hollywood i California. Didi Ramone døde av en overdose heroin i en alder av 49. Douglas Glenn Colvin var Ramones primære låtskriver og hadde skrevet mange hitter for gruppa. Blant annet så signerte han navnet sitt på låter som Rockaway Beach, 53rd og 3rd og Poison.

0: fortelle deg litt mer om Beatles som ikke alt for lenge. Det her jo en gammel Beatles hit, dette her Come Together, nå av Aerosmith. Ble en coverversjon for en del år siden. Det var en såpass bra coverversjon at Paul McCartney, nei, Ringo Starr var det som sa det, at det egentlig ikke så fan av at folk gjør coverversjoner av Beatles-låtene, men Aerosmith har virkelig fått det til denne gangen. Dette en, av mine favoritter, sa han. Snart Jokke Valentinerne med Sola skinner på P6. Men aller først, så blir det litt av det her.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Tidig presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers.

nyheter for alle som Beatles-fans, og hvis du kan historien, jeg har bommet litt på den, for jeg trodde det var Apple, ja, de som står bak datamaskinen og Apple TV. Men det var Tom Green som leder i Apple Corporation. Det nemlig det gamle selskapet til Beatles. De ble dannet i Third Savile Row i 1967, tror jeg det var, og altså da selskapet til Beatles. Det vel da Paul McCartney og Ringo Starr som da hovedaksjonærene der. Men Tom Green, han så Peter Jacksons dokumentar av Beatles på Apple TV, og så tenkte han, men i all verden, det ligger en bygning i Third Savile Row i London. Det en 7-etasjers bygning. La oss gjøre dette til et opplevelsesenter for alle Beatles-fans. Og det de da gjorde var å da kjøpe tilbake da Third Savile Row og gjøre det om da til en 7-etasjers museums opplevelsesenter. Og det skal da være arkivmaterialer som hovedinnehold, bilder, instrumenter og til og med dette studio som Beatles hadde for å blant annet spille inn Let It Be skal jo være en av hovedattraksjonene. Det planlagt å åpne neste år, men som Tom Green sier, det gjenstår litt materialer å få tak i, så vi får se om vi klarer det. Vi har heldigvis Ringo og Paul som kan bistå oss veldig mye i dette prosjektet. Så det bare å glede seg. Og glede også til de største rockeklassikerne på P6. Jesus.

0: største norske rockeklassikeren også på P6, Åge Aleksandersen. Nå klokka hvert øyeblikk 10, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Vi har et par perler til deg, noen nydelige rockeklassikere som du får på P6 straks.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
6: Mega. Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Til enda flere rockeklassikere.
16: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
17: Dette er P6 Rock.

0: blir 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet akkurat nå. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose som har forverret seg den siste tiden. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De er veldig bekymret for utviklingen og kommer med 4 konkrete forslag til regjeringen for å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
2: Det må settes betingelser for flytting.
3: Magnus Arnesen er ordfører i Sarpsborg.
2: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. En mann i 40-årene er sendt til Haukeland sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer ned i en heisesjakt i Bergen sentrum i dag. Skadeomfanget er ikke avklart. Mannen skal ha falt ned i sjakten da han jobbet med rydding på stedet, ifølge politiet. Fylkesordførerne fra Agder og Telemark vil true Go-Ahead med bøter for innstilte tog på Sørlandsbanen. Det har de siste årene vært store problemer med å holde togene i rute fordi togene er gamle og slitte. Fylkesordførerne vil be om tettere oppfølging og klarere krav når de møter Jernbanedirektoratet i dag, skriver NRK. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så er jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene er det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Han spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock
4: med Espen Hoff.
0: Og det viktigste da, det er jo at du sitter på kontoret, er hjemme ute og tusler deg en tur, sitter i bilen, står på taket og prøver å få ordnet opp i lekkasjen, eller rett og slett svinger deg rundt i arbeidsbilen og prøver å finne fornuftige ting å gjøre denne fredagen. Det som er viktigst er at dere alle har på de aller største rockeklassikerne på P6, og Oasis kommer, Joan Jett, Toto. Jeg har så mye bra til deg, så hvorfor ikke starte med kanskje det beste? Wow.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

De største rockklassikerne på P6 Rock. Bare nevner det mens jeg husker det. Jeg var inne og sjekket om Oasis planlegger verdensturné I noen sånn større grad enn det de gjorde I fjor. Noel og Liam sier at nei, ikke I år. Kanskje neste år, om ikke en verdensturné, en muligens litt, hva heter det for noe, expanded Europa-turné, utvidet. Jeg så internasjonal, skjønner du. Men det kan hende at det blir et par turnéer på Oasis neste år. De her har jeg sett, og de bra. De altså så vanvittige gode musikere. Det en grunn til at de har fått priser for absolutt alt på

0: Hold inn, ja, for Ozzy Osbourne kommer innom. Ingen nyheter om Ozzy-fest. Det eneste er at Sharon Osbourne, enkelt etter Ozzy, har sagt at vi skal dra i gang Ozzy-fest igjen. Med masse bra konserter, masse bra artister, og det skjer Villa Park, altså i Villa Park og Birmingham neste år. Noe mer konkret enn det er det ikke. Mama, I'm Coming Home har du på P6, og noen få rockerklassikere.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England. Hvor dere får oppleve Bon Jovi på Wembley. Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hvem snakker du med?
9: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
15: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
17: Jeg kommer straks tilbake med han.
16: For den ble jo lånt videre til...
17: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
16: Og så til...
17: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
16: Og videre til...
17: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
16: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons.
23: I

Sharon Osbourne har sagt at vi har lyst til å dra I gang Ossifest. Ossifest var jo, de prøvde vel, var det Lollapalooza, eller Lollapalooza det heter, denne store musikkfestivalen borte I USA på 90-tallet, at Sharon Ossie hadde spurt, kan jeg være med da? Og da hadde de sagt at, nei, vet du, du ikke relevant for denne turnéen, eller denne festivalen. Og det satte jo en liten, unnskyld uttrykket, jævel I Sharon og Ossie. De lagde sin egen Ossie-fest med de største, feteste, kuleste, mektigste heavy metal- og rockerbanda som finnes. Dro gjennom store deler av 90-tallet og var en av de aller største rockerfestivalene. Men så ble det lagt på is, og har ligget på is ganske lenge. Dessverre så døde jo Ossie I fjor, men Sharon har sagt det at de hadde en samtale før Ossie gikk bort, at det hadde vært gøy å dra igjen Ossie-fest på nytt igjen, og Sharon har nå I etterkant sagt det at det skal vi for å hylle Ossie Osbourne nok en gang, og det skal skje på Villa Park I 2027. Datoen ikke satt enda, og så spørsmålet om de kommer til å ta det videre utover I Europa eller I USA. Som Sharon sa, la oss ta den ene første først for å se hvor bra det blir. En annen som på turné I USA om dagen, det ryktes om Tyskland den 15. og 20. juli. Her Bruce Springsteen på P6 Rock.

0: nytt album straks fra Rolling Stones. Keith Richards har sagt at det blir ikke noe turné. Jeg ikke I stand til å stå flere måneder på scenen, ja, men nytt album blir det. Foreign Tongue, og du kan høre to smakebiter ute på de stedene du lytter til musikk. Det blir Angie om noen få minutter på P6.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeorganat navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme.
6: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: AJ
14: Produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.

en stor del av majoriteten av Rolling Stones fans litt skuffet over at Rolling Stones turnerte over et halvt år borti USA I forbindelse med Hackney Diamond-plata. En plate som for veldig mange Rolling Stones fans betegnes som noe av det beste de har gjort noensinne. Nå kommer de med nytt album, det heter Foreign Tongue, og ventet å bli sluppet I løpet av juli måned. To smakebiter ligger ute, der du kan høre på musikk. Det som litt trist jo det at mange hadde håpet på at de skulle ta denne Hackney Diamond-turnéen til Europa, men Keith Richards ble intervjuet angående det, og han sa det at det ikke aktuelt, det det jeg som bestemmer, fordi jeg har ikke form eller fysikk eller kondisjon til å stå og hoppe på en scene I flere måneder, så det blir når jeg sier det fra. Så foreløpig så det bare album vi får fra Rolling Stones, men vi har mye god musikk da, som vi kan I påvente av at de har en gedigen, stor konsert I England. Det det minste vi kan få av Rolling Stones, så har vi mye annet godt vi kan lytte.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette, egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gratulerer med ny kjæreste.
16: Takk. Eller, han ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før. Mm. Og så ble han sammen med meg.
15: Det jo så godt som ny.
16: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
17: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. P6 Rock.

Nå det snart lunsj, og du vet at I lunsjen, da det å legge beina på bordet, skru opp radioen og kose deg med de største rockeklassikerne. Og nå en mulighet også, ukas siste, til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P60-skjorte I rockerebussen etter klokka 11. Og det med Silje. Jeg heter Espen Hoff, jeg håper du har en fin start på det som etter hvert blir en fortryllende nydelig helg, og jeg håper at det været og sommeren endelig kan treffe oss for fullt med de aller største rockeklassikerne. Og I morgen så har vi en avtale, da det lørdag, da høres vi finpussa og slipt klokka 2.

0: Klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsesse Mette Marit er nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet akkurat nå. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose, som har forverret seg den siste tiden. Kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, ber om å bli løslatt fra varetekt, det sier forsvarer Petar Sekulic. De har nå tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om at Høyby blir løslatt umiddelbart.
2: Hans mor er satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som er risikofylt kan skje når som helst, og da er det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie.
1: Føreren som kjørte av veien etter en kort biljakt i Skaun i Trøndelag i natt er kritisk skadd. Spesialenheten ble rutinemessig varslet umiddelbart og skriver i en pressemelding nå i formiddag at de skal avklare om politiet har opptrådt straffbart i situasjonen som endte med utforkjøringen. Mannen i 40-årene var alene i bilen som kjørte ut. Kjendiskokk Eivind Hellstrøm dropper å dra til USA under VM. Da Hellstrøm serverte landslagsgutta et gourmetmåltid før avreise, var tanken der på å bli med. Men nå sier han at han og kona fant ut at de ikke orker å reise til USA så lenge Donald Trump er president, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God formiddag, fredag. Her blir det rockeribbe som vanlig om litt, og så skal vi gjøre litt stas på alle dansker i dag. Da har nasjonaldag. Vi feirer med en av deres største helter om litt.

Vi skal gjøre litt stas på danskene I dag. Ja, vi kaller vel ikke nasjonaldag, grunnlovsdag, som ja, det nærmeste de kommer til å feire en nasjonaldag, og da feirer

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Man har vel ikke brukt t-skjorte veldig mye så langt i sommer, og i nord trenger man singlet, men vi har nå i hvert fall en P6 t-skjorte eller to måneders via Play-abonnement i en premie i rockerebussen om litt.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
10: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Wow, det her var digg taco.
16: Det er First Price.
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First Price. Og det er First Price.
18: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
19: og den. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
23: Og nå, rockeklassikere.
24: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
25: Hey, this is Billy Gibbons.
26: Justin Hill.
27: And Frank Beard.

da er det på tide å ta løsningen på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstav fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: Vi hørte Neil Young, Iggy Pop, ZZ Cowboys, Kiss, og dette er Ozzy, og det blir til Nico, som i Nico McBrain, trommis i Iron Maiden, fyller 74 år i dag, og det klarte blant andre Sven Nikolaisen. Gratulerer!
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
3: Flex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
15: Mega. Ah, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Gratulerer med ny kjæreste.
18: Takk. Eller, han ny-ish, da.
17: Ny-ish?
18: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
17: Det jo så godt som ny.
18: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
19: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
0: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
2: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.

0: P6 gir deg de største rockeklassikerne. Her Eagles største, og nå til Iron Maiden. Vi må jo feire Nico McBrain. Løsningen i dagens rockerebus, trommisen som fyller 74 år i dag. Vi må feire med en av deres største, og da kan vi jo også få med at han har skrevet en biografi. Hello Boys and Girls heter boka som kommer i oktober, og han sier at han kan få trøbbel for noe av det han har skrevet.
1: This book has got lots of stories in it. Stories that you may have not heard before. I'm sure there's some that you haven't. Some that I'm a bit risque and I could get into a lot of trouble for. Who cares? I'll deal with the repercussions of that later.

0: jeg så Bruce Dickinson inntok Sweden Rock Festival i en tanks, så får vi se om han gjør det samme på når han ankommer Tons of Rock. Det jo ikke lenge igjen, 25. juni spiller de.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: This is Paul McCartney.
17: Dette P6 Rock.

0: P6 nå klokken 12. Du får en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsesse Mette Marit er nå satt på liste for lungetransplantasjon, det opplyser slottet. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Kronprinsessen har den livstruende kroniske lungesykdommen cystisk fibrose som har forverret seg den siste tiden. Og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt, det sier forsvarer Petar Sekulic. De har tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om at Høyby blir løslatt umiddelbart.
2: Hans mor er satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som er risikofylt kan skje når som helst, og da er det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie.
1: En lærer i Rogaland er tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene er også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten vil be om at han aldri skal kunne være lærer for barn igjen. Så fotball. Erling Braut Haaland er en av 6 nominerte til å bli årets spiller i England. Det er den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Haaland har fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God fredags ettermiddag, vår filmanmelder kommer, det blir action på kino, dagen i rock om litt og helgestemning fra blant andre Kiss, Sheryl Crow og AC/DC.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Blant annet låter som Under a Blood Red Sky og I Will Follow har blitt offisielle YouTube-videoer fra den konserten.

Dagen i rock avrundes på denne datoen i 2002 når nyheten om at Didi Ramone, hvis navn var Douglas Glenn Colvin, bassgitarist med Ramones, var funnet død i hans leilighet i Hollywood i California. Didi Ramone døde av en overdose heroin i en alder av 49. Douglas Glenn Colvin var Ramones primære låtskriver og hadde skrevet mange hitter for gruppa. Blant annet så signerte han navnet sitt på låter som Rockaway Beach, 53rd og 3rd og Poison Heart.

0: filmanmelder Einar Aarvik er her. Vi skal snart en tur på kino, og da blir det action av den gode gamle sorten, av flere grunner, blant annet et gjensyn med en gammel helt, nemlig He-Man, for de som måtte huske han.
1: Ja, det er lett å tenke sånn, å herregud, hvor mange sitroner skal det skvise, liksom. He-Man, da, sånn en veldig, veldig endimensional fyr som slåss mot et skelettmonster, liksom, bare for å selge actionfigurer på 80-tallet. Går det an å lage film av det, og går det an å lage bra film av det, som gleder og begeister? Vet du hva? Det kan jeg røpe. Det gjør det faktisk.
0: Mer om litt.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som frastaleggen sa. Nei,
4: gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han er ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det er jo så godt som ny.
5: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
6: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den,
11: yeah. Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Med eget
13: nett. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Steinsprut.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: This is Bruce Springsteen.
19: P6 Rock.

0: Vi skal inn i superheltverden. En gammel kjenning, Masters of the Universe, heter filmen hvor vi møter He-Man igjen, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og jeg så for meg en kjempetradisjonell plankekjøring gjennom dette universet. Plakaten ser ut som en sånn Marvel-film fra 2022, liksom kjempestandard opplegg, den type farger. Men så viser det seg da at He-Man, altså denne 80-talls actionfigur og kabel-tv-fenomenet, han kastes ut fra sin egen hjemplanet Eternia som barn, og havner på jorda, hvor han blir ansatt i et sånt HR-firma om å som hjelper til med å takle konflikter med ord og forstå hverandre, og det er veldig myke verdier og kvinnelige sjefer og veldig langt unna liksom He-Man og kjempe mot Skeletor og sånn, men han leter etter sverdet sitt, han vil tilbake, og så blir det mye herlig kulturklasj når da denne med rosa skjorte, litt sånn myke mannen plutselig må finne sin indre helt og bli He-Man og slåss mot skelettmonstret på Eternia.
2: Adam, when you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
2: Go on.
1: Det høres jo nesten ut som sånn politisk satire, ikke sant? Sånn kvinnelige og mannlige verdier opp mot hverandre og mannlighet i krise og sånt, men det ikke det. Det bare veldig tullete og tøysete. Kjempebarnslig. Det liksom ikke den groveste volden, og det en historie som lett å følge. Jeg satt og tenkte sånn, dette her gleder jeg meg til å vise til 10 år gamle datteren min, liksom. Men plutselig da, så kommer det sånn masse vitser om en som heter Fisto, for eksempel. Og mye grovis greier. Og det ganske mye sånn halvnaken mannekropp i monitor også. Med andre ord, det en ganske rød film som tør å være skikkelig barnslig liksom i flere forstander av det, og litt sånn grovkornet og lett. Jeg vet hva, det her altså, bare erklære popcorn og sommersesongen for å åpne, og det gjør He-Man Masters of the Universe med et brak.
0: Hva blir terningkastet?
1: Jeg koste meg skikkelig og gikk og tenkte på det etterpå og lo og hygget meg. Den litt ujevn og litt sprø, men vet du hva, det gjør ikke noe. Det sommer. Terningkast 5 fra meg til He-Man Masters of the Universe.
4: You tell everyone that you're from another planet, it just makes you sound a little very crazy.

0: Fra vår filmanmelder har premiere på kino i dag. Snart Bon Jovi på P6, og da kan vi jo minne om dette.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastet løgen. Nei, sorry.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hef?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: God sommer, dere! Kostre!
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det ikke?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Gratulerer med ny kjæreste.
16: Takk. Eller, han er ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
15: Det er jo så godt som ny.
16: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
17: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
18: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
19: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
20: Jo.
19: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
20: Jeg vil være ute hele tiden.
19: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
20: Nei.
19: Ok, hvordan skal du få mat da?
20: Da får jeg maten til å komme til meg.
19: Ah, det er jo ikke så dumt.
20: Nei, jeg er smart.
19: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
22: Hurtigruta Carglass.
23: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
22: Hurtigruta Carglass.
24: Alle de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
26: Hi, this is Lenny Kravitz.
27: Hi, this is Eric Clapton.
28: Hi, this is Robert Plant.
29: This is Jimmy Page.
30: My name is Bono.
31: We're called U2.
32: I'm PSX.

0: Snart André Gjermann fortsetter rockeklassikerne med blant andre Thin Lizzy, Cranberries og Guns N' Roses. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følget, hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en strålende helg.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, superbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
7: nett. Klas Olsson, kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
9: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Denne lyden, bare hør på denne. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
17: 0909. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
18: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. Fem helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
17: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
18: Folk googler det, ass.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
21: This is Joe Perry from Aerosmith.
22: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
23: Dette er P6 Rock. Tonight's on, baby.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiet vil ikke slippe Marius Borg Høiby ut av varetekt, det opplyser de til VG. Tidligere i dag ba Høiby om å bli løslatt umiddelbart, fordi moren, kronprinsessen, er alvorlig syk. Nå blir saken sendt videre til Oslo tingrett. Det at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon viser alvoret i helsesituasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Han sender sine tanker til Mette-Marit og hele familien, og sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Så andre nyheter. En lærer i Rogaland er tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene er også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten vil be om at mannen aldri skal kunne være lærer for barn igjen. Erling Braut Haaland er en av 6 nominerte til å bli årets spiller i England. Det er den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Haaland har fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da er ettermiddagen i gang. Silje Stang har forlatt studio og tatt helg. Jeg er på plass, klar for å spille rockeklassikere og starte med Guns N' Roses. Blir ikke bedre enn det på en fredag. Her er Welcome to the Jungle.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ?

0: Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på Xpeng.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Til rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
20: P6 Rock.

Ja, det er jo en ganske bra fredagslåt det der også fra Jokke og Valentinerne. I og med at det er fredag i dag og vi er på vei inn i helg, så tenkte jeg skulle ta en kjapp titt på konserter som foregår i hovedstaden i dag, hvis du tilfeldigvis er i Oslo denne helgen. Du får vite mer om det litt senere i sendingen. Først skal vi ha Frank Zappa og The Prince of Darkness. Også en skikkelig fredagslåt til fra The Cure. Her er Friday, I'm in love.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa. Nei, sorry.
2: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5 seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med
4: eget nett. Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det er Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.
4: Dette

Det er mye som skjer på rockescenen rundt i hovedstaden denne fredagen. Blant annet spiller Din våte drøm på Parkteatret i kveld. De feirer debutalbumet Rockemusikk med en kveld på Parkteatret fra klokka 8. Altså. I tillegg så kan du se Lady Friend på Last Train. De feirer også sitt nye album First One Out. Og så tar jeg med et band som jeg kjenner ikke så veldig godt til, men som jeg synes høres interessant ut. Det er nemlig en mix av country og metalcore. Lakeview spiller på John Dee i kveld, og så tar jeg med en siste på Rockefeller. Der er det Rock and React med Datarock, Iversen and, og God bedring. Det er en kveld hvor de samles til energisk rock på Rockefeller. Du får Fleetwood Mac her på P6 nå, og straks også en artist fra New Jersey.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaleggen sa. Nei, sorry.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, queen barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
11: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no i livet.
10: Ja.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Levende lys og kake til meg?
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
6: This is Alice Cooper. P6.

2, som betyr at mest sannsynlig begynner å tette seg litt til ute I trafikken, så kjør forsiktig. Skal du få nyheter her så fort klokka blir hel, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyhetene. Har blant annet en låt liggende klart fra Van Halen, som jeg pleier å si lyden av 80-tallet. Først nå får du Raga Rockers, dette noen å hate.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: De som settes på liste for lungetransplantasjon så syke at de bare har ett år igjen å leve, det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet for kort tid siden. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose nå har blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger. Marius Borg Høyby lei seg, det sier en av forsvarerne hans, René Ibsen, etter at Høyby i dag ba om å slippe ut av fengsel på grunn av morens helsesituasjon, men politiet sa nei.
2: Han skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg. Det rett og slett å være sammen med familien, og da spesielt moren hans, selvfølgelig.
1: Politiet vil ikke etterforske lederen av justiskomiteen Jon Helgheim fra FRP etter at han delte en voldsvideo på sosiale medier. Han ble anmeldt for å dele videoen som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum på nasjonaldagen. Men politiet sier i dag at det ikke grunn til å starte etterforskning. For tredje gang denne uka Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, og det gjør at mange sliter med å komme inn på hjemmesiden deres. Norsk Tipping opplyser til VG at Telenor har satt i gang motangrep. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Jeg håper du fortsatt har en fin fredag ettermiddag, og det hyggelig at du slår følge med meg her på P6. Jeg har masse bra musikk som passer bak rattet, men ute i trafikken. Kjør forsiktig. Jeg starter med Van Halen. Dette rett og slett lyden av 80-tallet.

Jeg vet ikke om du har blitt plaget av støy fra russen I år, men det har I hvert fall vært mange nye regler som har ført til at kanskje det har vært noe mindre klager på støy fra russen I og med at de måtte vente til eksamen var over før festen startet. Det kan hende at den ikke over, for alle disse nye reglene, de presiserer ikke når festen slutt, og jeg så senest I går en russ I nærheten av der jeg bor, så det kan hende at ikke det over, men politiet melder I hvert fall om at de har fått 150 støyklager I forbindelse med årets russefeiring I Oslo, særlig områdene rundt sentrum og gamle Oslo berørt. Jeg synes de bråker alt for lite og burde ha mye høyere lyd, og det burde du ha her på P6 også, så skal du straks få filmmusikk fra David Bowie, og først Nirvana. Her Lithium.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Nett med eget nett.
4: Denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord. Tilbake.

Filmmusikk fra David Bowie og filmen Cat People fra 1982 med blant annet Natasha Kinski I en av hovedrollene. Og det blir en filmanmeldelse her på P6 litt senere I dag også. Masters of the Universe har vår faste filmanmelder Einar Årvik tatt en titt på. Nå blir det straks Queen, og Freddie Mercury skulle blitt 80 år I år. 5. september har han bursdag, regner med at det blir mye markering rundt det. Jeg vet at det I hvert fall kommer en bok I forbindelse med 80-årsdagen hans, og så regner jeg også med at det blir ganske mange andre eventer, helt sikkert noen konserter til ære for den tidligere frontmannen fra Queen. Nå får du først Ugly Kid Joe, dette Cats in the Cradle.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa. Nei, sorry.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei.
13: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
5: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

som jeg nevnte I sted, så skulle altså Freddie Mercury blitt 80 år I år. 5. september var hans fødselsdag, ble født på Zanzibar. Etterpå skal vi både til Boston og Australia, nå først Supertramp, her Breakfast in America.

0: AC/DC på P6 Rock. Du får straks The Prince of Darkness og The Boston Bad Boys. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Er Ore?
5: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Nei, yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
8: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
9: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død og liv må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
1: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
9: Steinsprut.
13: Rispilgass. 0909.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake
2: til enda flere rockeklassikere.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: P6 Rock.

er klokka snart tre. Det betyr at du får siste nytt her på P6 om litt. Og etter nyheten fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Jeg har musikk liggende klart, blant annet fra fusionbandet The Clash. Og en artist som dukker opp på Wembley til høsten. Og så skal vi også ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Nå først får du Ozzy Osbourne. Dette Dreamer.

0: tree. Riktig god ettermiddag. Klokka er 3, og det er klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Tilstanden til kronprinsessen farlig. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig.
1: Det var som forventet at politiet ikke starter etterforskning, det sier lederen av justiskomiteen og FRP-politiker Jon Helgheim til Bergens Tidende. Han ble anmeldt da han delte en video som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergens sentrum på nasjonaldagen, men i dag opplyste politiet at de ikke ville etterforske saken. Steinar Vangen hevder påtalemyndigheten ikke kan bevise at han drepte en kvinne i Sverige høsten 2024. Det sa han da han forklarte seg i retten i dag. 55-åringen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i en TV2-dokumentar. Han tidligere dømt for drap og medvirkning til selvmord og står nå igjen tiltalt for drap. Taylor Swift nå den rikeste musikeren i historien. Magasinet Forbes anslår at hun har en formue på over 18 milliarder kroner. Swift ble milliardær i 2024. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Da har klokka akkurat passert 3 denne fredagen, og jeg håper du fortsatt har en fin ettermiddag og en strålende start på helgen. Ute i trafikken, kjør forsiktig. Dette det Clash. Should I stay, or should I go?

Bon Jovi som altså dukker opp I England på Wembley til høsten, og som du helt sikkert vet så vi I gang med konkurranse her på P6 Rock. Og det eneste du trenger å gjøre å gå inn I appen Lyden av Norge eller på nett lydenavnorge.no, finn frem til P6 Rock, og så legger du igjen ditt aller beste minne om Bon Jovi. Det kan være hva som helst, kanskje du sto og kreppa håret for å ligne på John Bon Jovi før du skulle ut på byen, eller kanskje du sto I en platebutikk og tilfeldig åpna LP'en Slippery When Wet og fikk de til å sette på den I butikken for deg, og du ble solgt. Eller kanskje du rett og slett har vært på en konsert og havna backstage med John Bon Jovi. Ikke vet jeg, bare legg inn ditt beste minne så du med I trekninga. Straks får du et annet band som dukker opp I Norge I år også, og det blir moderne punk rock fra Green Day. Først her får du The Doors.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
3: Ja. Hvor skal man dra, da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Største rockeklassikerne.
17: This is a station identification from Trey Cool of Green Day.
16: P6 Rock.

0: Var det klart for å dykke ned I rockhistorien? Min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt en titt på hva rockerne har bedrevet tiden sin med på denne datoen. Og I dag det 5. juni. Dette dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
2: Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
5: Lite visste man på denne datoen I 1964 når den unge David Jones og gruppa The King Bees med David Bowie vel å merke I spissen ga ut sin aller første singel, Lisa Jane, og det på plateselskapet Vocalion Pop. Selv om den unge artisten var masse på britiske show som Ready Steady Go, Jukebox Jury og The Beat Room, så klarte denne singlen overhovedet ikke å selge. Og etter en liten stund så ble David Bowie og The King Bees droppet fra plateselskapet Vocalion Pop. Og historien om hva som skjedde med David Bowie etter dette, ja, den tror jeg de aller fleste kjent.

hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1983 når U2 under en 48-dagers USA-turné stikker innom Red Rock Amphitheater I nærheten av Denver. Her ble hele showet spilt inn, og det resulterte I en live-video med opptak fra Red Rocks. Blant annet låter som Under a Blood Red Sky og I Will Follow har blitt offisielle U2-videoer fra den konserten.

Dagen i rock avrundes på denne datoen i 2002, når nyheten om at Didi Ramone, hvis navn var Douglas Glenn Colvin, bassgitarrist med Ramones, var funnet død i hans leilighet i Hollywood i California. Didi Ramone døde av en overdose heroin i en alder av 49. Douglas Glenn Colvin var Ramones primære låtskriver og hadde skrevet mange hitter for gruppa. Blant annet så signerte han navnet sitt på låter som Rockaway Beach, 53rd og 3rd og Poison Heart.

0: N' Roses har jo gjort en versjon av denne låta også, men du skal få en annen låt de også har coveret litt senere I sendingen. Først blir det Bruce Springsteen her på P6.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Nett med eget nett.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
10: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
22: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
24: Gratulerer med ny kjæreste.
25: Takk. Eller, han ny-ish da.
24: Ny-ish?
25: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
24: Det jo så godt som ny.
25: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
26: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
27: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
28: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
29: This is Angus Young from AC/DC.
30: This is Bruce Springsteen.
31: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
32: Dette

herlig versjon fra Guns N' Roses av Paul McCartney's Live and Let Die, som han skrev til filmen med samme navn, James Bond, Live and Let Die. Altså, det blir en filmanmeldelse her på P6 etterpå også. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik har tatt en titt på Masters of the Universe, som har premiere I dag. Det jo rett og slett He-Man. Og så blir det musikk fra tyskerne I Scorpions, og du skal også få en versjon av Simon Garfunkels Mrs. Robinson etterpå, og aller først Steppenwolf, og så minner jeg om ser du motorsykler ut på veien. Vær forsiktig da, de litt ekstra utsatt de på to

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
2: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, mer å si! Hør!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
8: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
18: Følg med da.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
23: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
24: Hi, this is Brian Adams.
25: This is Angus Young and
26: Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette er P6 Rock.

nærmer klokka seg fire denne fredagen, og det betyr at det snart klart for nyheter her på P6 Rock. Og så håper jeg du blir med videre. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere frem til klokka seks. Og etter nyheten i dag så blir det også en filmanmeldelse av den nye filmen Masters of the Universe. Og selvfølgelig fortsetter jeg å spille rockeklassikere.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Tilstanden til kronprinsessen farlig, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette farlig.
1: Mannen som var involvert i en arbeidsulykke i Rauma i formiddag døde av skaden han fikk, det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt nå i ettermiddag. Mannen i 60-årene skal ha fått et transportbånd som blir brukt i forbindelse med steinknusing over seg. Arbeidstilsynet varslet om saken. Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger i går. De tror mannen ble drept og vil gjerne ha tips. For tiden jobber de med å identifisere gjerningspersonen. Avdøde ble sist sett på en matbutikk fredag kveld. Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Rosenborg blir flyttet en dag på grunn av supporterbråk. Tidligere oppgjør mellom de to klubbene har ført til det politiet så fint kaller for ordensmessige utfordringer. Og politiet ble hørt da de ba om at kampen flyttes fra lørdag 8. august til søndag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Det fredag, og klokka har passert fire. Jeg håper du ferdig på jobb og klar for å slenge beina på bordet og få deg noe godt i glasset. Jeg skal holde deg med selskap med rockeklassikere et par timer til, og dette Alice Cooper.

Hyggelig at du er så følge med meg her på P6 Rock denne fredagen. Vi er på full fart inn I helg, og I dag det 5. juni, og det betyr at trommeslageren fra Iron Maiden, Nico McBrain, har bursdag I dag. Var med på blant annet albumet Number of the Beast, som gikk helt I topps I 1982, og også selvfølgelig på singelen Bring Your Daughter to the Slaughter I 1991, gikk til topps på singellisten I England den også, og Iron Maiden har solgt over 100 millioner kopier av deres album på verdensbasis. Nico McBrain har bursdag I dag. Du får Run to the Hills etterpå. Nå først Pink Floyd.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Mye bra oppbevaring til sminke og smykker. De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett eget nett.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
12: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Nå tilbake til de største rockerklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Iron Maiden som dukker opp på Tons of Rock om bare et par uker, og som sagt, Nico McBrain, trommeslageren fra det engelske heavy metal bandet, har bursdag I dag. Nå det klart for å ta en titt på en ny film. Vår faste filmanmelder Einar Årvik triller terning på filmen Masters of the Universe.
1: Vi skal inn I superheltverden, en gammel kjenning. Masters of the Universe heter filmen hvor vi møter He-Man igjen, filmanmelder Einar Årvik.
2: Ja, og jeg så for meg en kjempetradisjonell plankekjøring gjennom dette universet. Plakaten ser ut som en sånn Marvel-film fra 2022, liksom kjempestandard opplegg, den type farger. Men så viser det seg da at He-Man, altså denne 80-talls actionfigur og kabel-tv-fenomenet, han kastes ut fra sin egen hjemplanet Eternia som barn, og havner på jorda, hvor han blir ansatt I et sånt HR-firma om å takke, som hjelper til med å takle konflikter med ord og forstå hverandre, og det veldig myke verdier og kvinnelige sjefer og veldig langt unna liksom He-Man og kjempe mot Skeletor og sånn, men han leter etter sverdet sitt, han vil tilbake, og så blir det mye herlig kulturklasj når da denne med rosa skjorte, litt sånn myke mannen plutselig må finne sin indre helt da, og bli He-Man og slåss mot skelettmonstret på Eternia.
3: Adam, when you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
3: Go on.
2: Det høres jo nesten ut som politisk satire, ikke sant? Sånn kvinnelige og mannlige verdier opp mot hverandre og mannlighet I krise og sånt, men det ikke det. Det bare veldig tullete og tøysete. Kjempebarnslig. Det liksom ikke den groveste volden, og det en historie som lett å følge. Jeg satt og tenkte sånn, dette her gleder jeg meg til å vise til 10 år gamle datteren min, liksom. Men plutselig da, så kommer det sånn masse vitser om en som heter Fisto, for eksempel. og mye grovis greier. Og det ganske mye sånn halvnaken mann I kropp I monitor også. Med andre ord, det en ganske sprød film som tør å være skikkelig barnslig liksom I flere forstander av det. Og litt sånn grovkorne og lett. Jeg vet hva, det her altså, bare erklære popcorn og sommersesongen for å åpne. Og det gjør He-Man Masters of the Universe med et brak.
1: Hva blir terningkastet?
2: Vet du hva, jeg koste meg skikkelig og gikk og tenkte på det etterpå og lo og hygget meg. Den litt ujevn og litt sprø, men vet du hva, det gjør ikke noe. Det sommer. Terningkast 5 fra meg til He-Man Masters of the Universe.
5: You tell everyone that you're from another planet, it just makes you sound a little very crazy.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef...
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
2: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
5: My name is Bono.
4: We're called U2.
1: Dette PS6 Rock.

0: Klokka begynner å dra seg mot fem, som betyr at du snart får nyheter her på P6 Rock. Men før det rekker jeg blant annet en låt fra det engelske rockerbandet Genesis fra deres selvtitulerte album fra 1983.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaleggen sa. Nei,
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet. Folk googler det, ass.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake. Flere
13: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: PSX Rock.

nyheter her på P6 Rock om et øyeblikk. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Jeg her helt frem til 6. Det et slags forspill her på fredag med meg. Jeg heter André Gjermann, og jeg håper du blir med meg videre. Nå før nyhetene får du Madrugada. Dette Majesty.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fem. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjonen, det opplyser de nå. Etter operasjonen vil de oppdatere folket når det hensiktsmessig frem til Mette-Marit blir utskrevet fra Rikshospitalet. I formiddag ble det kjent at kronprinsessen så syk at hun må ha nye lunger. Statsminister Jonas Gahr Støre håper det går på best mulig måte for kronprinsessen nå, og at hun opplever bedring etter lungetransplantasjonen.
2: Mitt budskap tror jeg på vegne av alle i Norge at vi ønsker henne alt mulig godt og lykke til med det hun skal gjennom. Det krevende å gå i møte med en lungetransplantasjon, men jeg vet hun kommer til å bli godt tatt vare på av dyktige norske helsepersonell, dyktige folk på sykehuset.
1: En norsk statsborger pågrepet i Russland. Utenriksdepartementet opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. De legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Selv om VM-feberen herjer nå før åpningskampen på torsdag, det langt fra alt fotballstoff som fenger. Netflix har laget en serie om Norges vei tilbake til VM, men Aftenposten gir serien terningkast 2. De kaller den for gammelt nytt og søvndyssende, og mener den kunne blitt redigert ned til en 10 minutter lang video. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fem denne fredagen. Vi på full fart inn i helg, og jeg spiller rockeklassiker en time til. Frem til klokka seks. Her Gary Moore fra albumet Victims of the Future, Empty Rooms.

vet jo at det laget mange VM-låter nå I forbindelse med fotball-VM I Amerika, men kanskje vi bare skal beholde Racers bønna ifra nord. Du får hardt etterpå. Vi skal også ha et lite gjennør fra God morgen med Ellen og Kjetil etterpå, men først, her Rainbow.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.
13: Hi,

0: Fuglen, Ellen og Kjetil på plass fra 6 til 9. Vi holder deg med selskap med både gode historier, godt humør og konkurranser. Og av og til så lager også Kjetil, ja, Ellen kaller det for pappavitser. Og siden det fredag så det helt ordreit det med noen pappavitser.
1: Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet. Noen har jeg skrevet om, og den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre: lurer på om vi får noe bra vær i sommer?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på, ikke forstyr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Sett med
10: eget nett. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.
16: Dette P6 Rock.
9: I'm a real wild one.
17: Wild one.
9: Wild one.
17: Wild one. Wild one.

siden det nærmer seg slutten på min sending denne fredagen, jeg ferdig klokka seks og tar helgen også, så minner jeg om at vi I gang med Bon Jovi-konkurransen her på P6 Rock, hvor du kan stikke av med billetter, reise og opphold til en av deres konserter på Wembley I september. Og det eneste du trenger å gjøre, det å gå inn på Lyden av Norge, enten I appen eller på nett, og så legger du igjen ditt aller beste Bon Jovi-minne, så du med I trekningen. Her Bed of Roses.

0: perfekt fredagslåt, og jeg har et par til før jeg takker for I dag. Både norsk rock og en artist som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere I år.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Bruce Springsteen.
21: Dette P6 Rock.

er klokka snart 6, og det betyr at jeg takker for I dag, og så håper jeg du får en strålende fredag videre, og at vi høres igjen på mandag. Jeg I hvert fall på plass igjen, og fortsetter å spille rockeklassikere. Så sender jeg ut I denne fredagskvelden med Jokke Valentinerne. Ha en riktig god helg.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: De som venter på lungetransplantasjon må holde seg i nærheten av sykehuset, sier overlege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose er blitt så ille at hun står på venteliste for nye lunger.
2: Man må holde seg i landet, man må være tilgjengelig per telefon, man må melde fra hvis man får noen som helst problemer av et annet slag, det må man vite. Og så må man prøve så godt man kan å holde seg i form. Det er egentlig enkle regler og vanskelig.
1: Det står 9 personer på venteliste for lunger, og det er alltid den sykeste som prioriteres først. Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjon, det opplyste de nå i ettermiddag. Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk statsborger er pågrepet i Russland. De opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp, men legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Faren er over for de 4 astronautene på den internasjonale romstasjonen. I ettermiddag fikk de beskjed om å forberede seg på å evakuere på grunn av en luftlekkasje. Den første av 2 lekkasjer er nå tettet, og jobben med å tette den andre pågår, melder Reuters, og det skal være trygt for astronautene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
8: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt.

0: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Fem seter med 0% nominell rente i tre år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0909.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: P6. Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
4: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: P6 Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9, 5-seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den der til overs?
6: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sekken er opp for grabselen.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg?
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg!
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Aurora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
6: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det er jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
12: God sommer.
11: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte han, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Coverdale from Mindsnake.
12: P6.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm P6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
5: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
2: her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det...
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hei, jeg er Blokschenka. And this is Klaus Meinhof, the Scorpions.
5: Dette P6 Rock.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette perfekt rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: P6 Rock

0: her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Til de største rockklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: Dette I'm P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: P6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Denne lyden, bare hør på denne. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: This is Brian Johnson from SADC.
7: PSX Rock.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Ja, Ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei,
2: nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: Med Axl M/P6 Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei,
2: nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: PSX.